0: tọ emi mo ilu kan o ilu ti mo sin so yi ilu arire mo se ni won pe o be ba de loye se ke ma ton yin eku oke bi eku mo o eye oke bi eye mo ko da omo eyan gan ko fohun bi omo eyan ohun gbogbo le kokoko bi oju eja ni ni ilu arire mo se kabiyesi olodumare ha won gba lowa won o wa o won doba won o ba eyin ko yi won tun rin sasasa won de fonan fon su won tun ri su ko wale ni kini se won ri nti se won olodun nikan lo mo o si ye da ha be ba si de loye ke le yan fe t'olorun oba mi oke o se fun won se ti ororo aje ti n fi gbagbogbo osun ti o sun tan ti o gbe tan ti o tan ti won wa ni gbogbo ida la fe so ni abi ti awon ohun alumoni nle to po janti rere ta le ka tan ni ilu arire mo se amo sibe sibe adie won pa lokun ara orokun ara oradie nilo arire mo se kabiyesi olodumare amo o mo bere pe ki lo ko ba won won de ari ni se ni lo ko ba won ki lo ko ijoye abe lawon ijoye won lawon ijoye po won lawon gan ni afa imo ni se ni awon bale bale oko lo nko to sumo yin gbagban gba lese koko won ni ke mo somo e ti ari won lawon gan ni ase ni ton ba ni daro awon won se awon awon won ga won je won tun fi ategun sa won lara ah sugar ja to tani o agba won ni ilu arire mo se awon to ye ki won gba won awon ni won di won kata enu o awon to ye o fe won loju won ti ko sombo enu awon to ye ko kin won leyin egun ni won fi sowo tani yo gba won o ni ilu arire mo se eje ndun mi soke solohun oba loro to ni adeda ameda aseda to dakun ba wa gba won o ni ilu arire mo se o gbogbo to le kokoko ba wa bo ero si gbogbo to ta koko olohun oba mi oke ba wa fi tumo si o ni ilu arire mo se o ya wa je ki un ta pa mo fe gbera nle mo te ko leti o mo ku ni ilu arire mo se Nigeria ya lode yan temi bawo ba rawo a kifa wo ni mo ri baba laaro ye mo tun se kabiyesi olodumare to ojojumo oko titun mo gbera o feregege mo bale si Nigeria lodo eyan temi oloye le kan san ni eka arosa ara o le bi
1: adupe lowo Olorun
0: oju yin ti mo moye ti ndan ohun ti o ni je koju yin o dan mo Olorun ni yo se
1: amen
0: oju yin o mo dan ni
1: adin o ni gbe
0: awon adin to logo adin yato sadi o se ra awon adin
1: kan
0: awon adin kan be to se pe eyan o gbodo fi kanra be eyan ba fi kan ara eyan yo tun mo dara re lebi ni pe kohun o si fi ara ohun le o
2: bo se wa
0: tele o ama awon adin kan be oloju awon ti won mo ti mo nte lowo ni ki mori
1: sese wo
0: mo fe fi se akawe adi ten so ni imo wi pe ewo kini elerin dodo e mo je nda ko mo da bi ipolowo
1: be
0: awon elerin dodo kan be ta mo mo 5500 naira ni won ta ni sin
1: okay
0: ni mo ba lo bi kan won ba si tun gbero re jade ngba won mo so ni ti won ta bi 100,000 above o kokan na ni si nje o mo ni se ele yato si ra won ni igba bo ko
1: sorun lo ti ja bo
0: se ri igba ti emi na se kini o mo lo to eyin o gbodo mu po oro mi o ye mi an ba mu po eyin o je gbese
1: e ba wo yi e to ba ti en lo olofun yin e dara yin duro
0: se ri igba mo wa se so fun ti mo ra se tin tin awon ta jo wa nbe tin tin tin ni won mu o dabi ki n ko gbogbo e ki n da mu tori mo ri pe eleyi yato si
1: o ba yin leje mu
0: eleyi se sugar o sara
1: a de dun to sara lanfani ki se to ma mu kun ito sugar bi nkan be yen
0: oro yin won ni ohun to ba jo la fi wo ohun pe ko epa lo je ko se ri se riru ade mo n boro bo wa si bi ade
1: oro yin ye mi oro yin ye
0: mi se ade ni ohun te lo emi na o bi olohun loni kọlọn o sanu temi na ki mo riru re
1: e ma wo le be lohun
0: okay
1: e ko ri soje
0: oje
1: te ba ti bole lo
0: e wa aye
1: ewo lo ran bayi
0: ewo aye ewo lo soje
1: ewo lo ran bayi
0: soje leyin tin ra tin
1: mo fun yin lati ride wo te ba ti bole loje
0: okay
1: mi lo tin ta yeso yen e re si waju iya kan wa la pa otun e bi iya ladin agbe fun yin
0: agbe fun mi
1: bene
0: ma e ja wa se bayi ibi ejuwe fun mi o da bi pe ti mekunu nu eyin mo bi te tin get it yin eyin ni kọlọn o wa lo fun emi
1: ani mi le paro fun mi se
0: e mo nso pe kọlọn o lo yin fun mi laaro yi o keke fun mi ni adin iru intern lo
1: ani mo ti fun lati ri danwo se
0: I mo fun mi lati ri danwo e ba nti danwo mi
1: ko ko fun yin ni
0: e ba ke mi o sa ti pass
1: e koju we yara le e koju ma tokun en we se mo lagbara olohun ojo mejo mejo ojo ma poju se na ni lagbara olohun a wa pepepe a gbadun ara wa titi titi titi ninu alafia ninu oro ninu odera
0: ami o
1: ba de se ma nso
0: ami o
1: pelu ogo olohun nigeria dara
0: ami ami to ami ati ami gbe oro ti jade lenu oloye le kan so ni ase o ti gori e na nu to gbogbo eyin te n gbo wa na beyin na ba ni fe ati o oloye le
1: won ti mo bi ti mo cheri eyin le n jafara
0: okay
1: awon ti le radio mo ti ban ti correction ni oje
0: won ti correction oje
1: mi le paro fun yin
0: ka bi ise olohun to mo ti fire your van to eyin
1: te ba ti pari show
0: eyin o
1: Oje straight.
0: Oje straight.
1: Wọ́n ti bá yín gbèsè ilẹ̀ bọ̀ṣẹ̀ láti bá Mr. Omotosho Apostle on radio.
0: Ó ti yé mi bá.
1: Ibẹ̀
0: tí ẹ̀ ti ní wọ́n ti kọ́ sí lára.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ ti fún mi ní fọ́múlà yẹn. Wọ́n bá ti tẹ̀lé yín dénú ọkọ̀. Wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ àbí. Tọ́ ẹ̀yà ara lé
1: o.
0: Ẹ kú ojúmọ́ láàárọ̀ tó ní. Ẹ ti mọ̀ bá wọ́n
1: bẹ̀rẹ̀. Omi bẹ́ẹ̀ bá ní
0: ọkọ̀ omi. Ẹ̀rin ayọ̀ náà sì ni. Torí pé inú ilé tẹ̀ ti ń gbọ́ wá yìí. Ìbá ṣe inú ọkọ̀ ni níbikíbi tá fẹ́ fi ohun yìí títí ń bá yín ohun ìbànújẹ́ kò ní ṣubú lómi má ṣe olódùmarè ẹ̀rìn lámọ̀ rìn àní bá wọn sọkún lórílẹ̀èdè yìí ẹ̀rìn láàrin o gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n sì wà ní àkàtà àwọn ajínigbé torí pé ayọ̀ láfi bẹ̀rẹ̀ tó tò ní ọlọ́run ọba mi òkè yóò bá wa tu wọn lẹ̀ nínú ilé oníkálukú wọn ẹ̀rín ayọ̀ òní yóò gbàbẹ̀ o láṣìí olódùmarè tó gbàgede òṣèlú ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe kọ̀wé rẹ̀ lóòrọ̀ tò ní gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó tún gbiná láàárọ̀ tò ní o aláàrí ó jàgbá nǹkan ó gbé nǹkan hànù pẹpẹ yóò gbọmọkàn ṣe ti gbé rédíò yín ṣe ti gbé sẹ́gbẹ́ ẹdẹkùn ẹwà bá wa yín òkè kó mọ ké tantantan ìdìbò ọdún 2027 ó ń kàn lẹkùn gbọngbọngbọn mẹwàá ti ń ṣẹlẹ lágbo òṣèlú nàìjíríà níbo là ń lọ gan lórílẹèdè nàìjíríà níbo là ń lọ o ṣebí wọn sọ wípé ìlú bó bá ti wà báyìí bó lórí bá ti wà ń lò ó ìlú gbọdọ̀ mọ tò kó mọ tùbà kí gbogbo ẹ̀ kó mọ lọ bá a ṣe kọ̀wé ẹ̀ ní wọ́n ní àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun kó wọ̀ orí ọmọ tuntun bá ti ń wọ́n kọ́ sàgbà ti kó lọ́jà ni tọ́ ohun tá a mọ̀ gbé ẹ̀ wò lórí gbàgede òṣèlú tòní rèé o ọ̀rọ̀ tó kàn mí ni ọ̀rọ̀ tó ṣe kàn yín ni pẹ̀lú wọ́n mọ̀ pé ti wà ń di rédíò yín àmọ́ a níṣẹ́ ayọ̀ kan tá a fẹ́ jẹ́ fún yín láàárọ̀ tòní alálejò lórí ètò tòní k kasare gba lejo wa papapa baba ti gba lejo tan won ni awon kankan atawon kankan to se patake ti won mu wa fun yin lo ro to ni ah godo mi se o ti won mu wa fun yin la ro yi ke mo so ale godo mi se be an ba mi se leye o da bi en to fi igun to fi lo ogiri ni to oya eje ke nde alejo wa wole en lembe o eku kale

0: to ba fe lo lati bi kibi wa ja ti woro odun ta ba ti challenge
1: to ba se la oro
0: to ba ti le de o apata
1: iranti ola
0: o ti mo gbo kila oja kila oja kila oja
1: ile se saye si o
0: awon tan ta ninu oja ni awon kan oko ti o mo pupo
1: ile
0: ti pe asiko yi ti wo ba fe siku wo agba agbado to fe mo yan ta ni waju le tabi to fe mo se
1: ina ja yesu
0: ja kila ilo ti le ri gbogbo ti o gara tori apo lapo ni o na mo nta nbe
1: e ma ma je ko ja yi tu mo wa
0: lo mo na ja yi ni ojo marun marun ana oni won na ikan
1: ma je ko ja yi tu mo wa lo yo
0: di ose to nbo wa na imi ni ojo tuesday
1: o e ba wa siku da
0: o asiko re ti agbadun mo nse boku aboku anu oja un
1: nitori ola wa bebe e ba wa siku da
0: pe eyan mo fa ya ro ne
1: ojo
0: ba gbe apo kan o kere ju ere to ri ere tulu tulu ni to ba je pe o fe mo ta abi o e ma won tita awon tan mo sun won ni o ba rin legbe titi era won kan tan mo nta gbadu tan mo fi se awon kan wa won mo nse o
1: ebe la
0: kan wa won mo nta
1: ebe o ebe
0: olowo lori o
1: ebe o
0: lasiko awon eyan mo nje agbadu
1: ile lopolojo eyan agba e wo ja ino
0: ori awon eyan ijaba je je onje osan mo lasiko agbadu ba ti de
1: lopolojo eyan agba e wo ja ino
0: kogan
1: agbara
0: ti pa awon eyan o park si ole ka agbado re
1: torun wa
0: seni ti o feran agbado ni jije
1: iwo
0: seni tan ko awe agbado fun o
1: eju wa agba fun wa
0: olorun to se o se nitori ti wa ni
1: o ami
0: ako to je pe ojojumo lo mo ri owo re loko wo agbado
1: ero oja olo
0: si le ri ra ni oja kila
1: oja lo lo ja lo
0: apo lapo ni to ba je pe laje apo na lo fe fi bere ti e na o ri nbe si ye ki ye to le fi woko to ni ri ere
1: e be ku wa ba se bebe yin ero oja
0: oja kila wa ni abekuta
1: oja lo lo
0: ori le inudun to ba je pa ti badan ni wo ti fe lo
1: oye si ri oja eyin ero
0: oda pata o do mi o wa sese gbo orile kila
1: oja lo
0: o se de oja nu o
1: ele da fu wa ko ni yi o
0: o ba tun fe ra awon efo
1: ara lo oja lo ni tori ola wa ewe ku wa
0: oja lo je po ma ta fun awon ara adugbo
1: baye se
0: abi elo
1: oja
0: lo oja kila on lo ti le ri
1: oja lo kila ti so ja
0: oja to tun wa ti le ri awon nkan osin bi abiye
1: je ko ja yi tun mo wa lori
0: daruko oja na
1: oja lo lo e ma ma je ko ja yi
0: e meji na na ma na je ile na lo se oja obasanjo
1: oja lo
0: lo e to wa ni olunlu oluyole ta wa yi oja obasanjo wa ni oluyole gbogbo bi kibi to ba ti nbo to ba ti de challenge tabi roundabout
1: ero oja olowo
0: won mo na oja ile meji lose
1: oja olowo
0: oso se na mo na le meji ojo monday na mo na
1: ero
0: ti ojo thursday
1: oja olowo
0: ya wo fe ra nkan.